함흥하면 요로 왕비리 와르비리야 바보로 레벤 나라 유혈비리 행의 요로로 대전쟁이 왜나 왕비리 칼로구야 망하려 마요 메이저 파기 바람부 왈티야 잉고레양가 멜망이 발베리 타노구 내자르 위치온다 웬미 마오이 베나르 모웬 베라 타나르 코아치 베라 웨랑이 레웨 발베리 로와 반가워리 망아리 온도 와이피리 마녀 드라이너버라 포지만 요로 와이피리 드라이너버라 냐보버라 테루오 완지리 와와니 바르급베라 Whitebeard Riviera, Pangavari Karakara, Manjung Abera, Mungaway Nedini, Mabungang Aranjunga, Chajanga, Chaminjunga, Whitebeard Warangi, Rivi, Nedini, Benarik mela wen bera lamba lamba di boga yandi ne ye tanga de gorit bera kertol ke wen bera boga yandi ne ye para nyinga ngabunga jami nyinga jajanga ne ye rewe mangari nyen bin tanga de ne ye Quite yellow and better, what I need. Nagging White Billy Roa Bango with a caravan. Sang on the Nagy, Megan and a buggy. Pure Nagy Mouth and Yamanic Kellow and me. Dengan kuat berang-berang brand berang maut tergel jo berang-berang pokayan ni malam lagi kejelawan ni biar beli naji lebih jam mana ni ni Yolo wang bere ngamu Kwaj bere pede nga Yolo lo Neje ni Wang bere neje ya Mayari ya bagi Mangare mayari probably neje Kalo mare Iwa de mayari yot bere warang mayari Mangare nga Bagi wale